0: You're now listening to PMN Ue.
1: Mahuinga ke leve ki moi pui pui hawa malolo sino me loto mana mana tu ke tu mau e malolo. Moi mau e daulang matai kua lata tunga ia mai he kautaha da whono. Tau muka muka tau tutongi ke ki sea e ke kafo tau senifu, daulang matai ki daulotu mana mana tu. Moi whakaholoanga ke mui au laolai sino moi whalua daulang matai foki. Kua kautaha da whono, hanai ke lang matai a koi moi hawa manga whawa. Fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mon moflan. Milo atu no mela telefoni, naka i volusiau whono for you. Naka i volusiau toru ono ono, ono whaavalu, poke kumi atu kupenga hila. Dafono.org, hea honai. Dafono, lang matai atu ke mtori.
0: You're now listening to PMN UE.

atu ki hadu tola tau whanau ko kio ki mai mai he tau whakakoanga hakoe mga hunei whaitapu whakapāna i he o kio ki tukuhaunga ke ua i tau whaitapu ke lata me kuata ke ua se ka liliu atu alau tolu he tau whakakoanga koe kuata ke tolu a ia si o kio ki moia ua fo ki whaitapu he si o si moia si o atu me he kuata ke whakuata whakahiko e ke lata me tau whakakoanga amna ki kua mnuina me mawhala i tau o kio ki am tolu ma tau whanau ke tau Rotu kaina, ua nemo ke lango matai e tamo matua ke la teime tau whakawhikau ake te tamo whikau i kiki kaina. Ha, Sarah, hala tuta vaha mai lelo longo nei tau fuata niwe.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Na fulu ala koa ke do leo te whānau ia mai he aonga fisi pua, fisi langa kali, elefane lahi mahaki. Tola he mauri e tala ia koe elefane, do se linga ka kapu, i huloa, kai mana te tutulu na taha elefane ne toka i ke he motu, toka whakakua tu ke he motu ha tutulu ni we, ke he pataka vina ko kaho i awa sele, ko Angelie, tō tamai e ia ke he su i o kalana ka kwa aiti toka ia ki a kwa uta te whaoa e elefani ia hatu tō reiti roa ko whewhanuanga i mga aho ni ka kwa mole whatoistu e mta hala taha koe tu la whakahi koe ne hatu tōru ke lata moe ke lata moau ni kwa ngahua atu he mga aho ni kai tō matutaki atu e luana mai he mta hala ua ke hoko atu mta hala on koe mga aho nei ke maanga ni ko Wellingtoni tōlahi e makalili moi havili si tōfu ke uha mai longa tōkalea e uha ki he tau maanga he whaitonga kaha i Dunedin ko Moskiel moi whalu mtakapi fuki biongi ni ke ke aua ia ne ke lauia lahi ta mui he hatu tola ta matkai nanga ne nono fuatu ai ki ta umtaka via. Ka koe koe whakailoanga ka eke kua whai whakailoanga koe poke hao umtaka ne manako ke tuku ai ke hatu tola whakailoanga PM Niue mai ke ke matutaki mai ke te hamotolo meli hila koe PMN Niue at pmn.co.nz si haiai fuki hambutulu fofonga perpa PM Niue kai ke romanako kai ke frahonk mai taha whikau ke whariloa he hambutulu amatakau ke tau afiafi aho ua ke hoko atu ke pungipungi aho lotu ka koe mga hane haiai lolongo nei ne uhua e Antoinette Gaylene mo Esther koe lolongo ia ne tau sei po ke whaispawa ki galata moe falala mai he maanga ko Avaseli ko Panapuli he iloi te tolu ko ia fuki taha ne, ko ia ne kautua i ke tau ia ke moa e fufu ia koe Miss New Way hane e leo lolonga ia ne whakahingoa e koe Tangaloa
2: Kula kuke le he kula kuke

0: You're now listening to
1: mai e fuata muta, koe longa fuke la tulu, koe mai kero longa ki a to tulu. A leo taonga ke pungi pungi nei. Komu tulu fuke nei kua mai ki ke kua whawhewhia hamutolu a tau awhanau ke latam whahita punei, munuina hamutolu a tau awhanau ke lata mai whahita punei, mui mahine nei ko hakuta tolu ke ai, ko iulai. Hanei te halongo mai ke tātu ke whawhewhia, mui whakakolikoli mai mutolu, kua tu hamutolu a tau awhanau ke lata mui whahita punei. Whakalofala ia tu ke hata tolu a pungi.